Ada yang bertanya? Iya. Siapa? Siapa? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Tapi istrinya Fir'aun, ya, wanita salehah, ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Daraballahu mathalal ladina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga.